prašina u oku. Sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

Zbog planiranih radova na mreži bez struje će danas u terminu od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobarsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog visokih temperatura, vazduha, vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije i vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi biće pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 18. Channel check. Left, right. Radio.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora, zaboravljeni dosije Damjana Hoste, kako je nestalo 5,2 miliona eura. Slovenac Damjan Hosta, koji je u toj zemlji odavno označen kao berzanski mešetar, ostavio je sa poslovnim partnerima sa sjevera previše prljavih tragova u vrijeme tranzicije u Crnoj Gori da bi sve smjelo biti lako zaboravljeno, a stvari odavno idu u tom pravcu. U ovom trenutku nema odgovora na pitanje u kojim fiokama i depojima su ostali predmeti protiv Damjana i, pod znacima navode, izvoda drugara, piše na portalu RTCG. Zatim, pretpostavka nevinosti iza rešetaka, Crna Gora zatrpana pritvorenicima. Nedovoljna primjena alternativnih mjera pritvoru može dovesti do kršenja ljudskih prava i pretpostavke nevinosti, ocjenjuje za RTCG član sudskog savjeta Rade Četković. Da su alternativne mjere, nažalost, mrtvo slovo na papiru, smatra advokat Zdravko Begović, dodajući da je to notirala i Evropska komisija. Na nedovoljnu primjenu alternativnih mjera duže od deceniju upozorava i Građanska alijansa, a tome kako ističe svjedoče i presude Evropskog suda za ljudska prava, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu Radio Televizije Crna Gora. I sezona obećava rastu posjete nacionalnim parkovima, hoteli dobro popunjeni. Dobar početak ljetnje sezone bilježe u nacionalnim parkovima Biogradska Gora i Durmitor, kažu najviše gosti iz regiona Zapadne Evrope, ali i Kine. Popunjenost u hotelima je solidna, navodi iz udruženja hotelijera. Očekivanja su ispunjena i među rafterima nadaju se sezoni boljoj od prethodne, piše između ostalog na portalu.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite prvo izdanje emisije Cetinje Info. Tokom protekle noći prosuto je ulje po stolu za ston i tenis na dječijem igralištu u naselju Gipos na Cetinju. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasno u noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima ovog dijela grada. Načelnik komunalne policije i inspekcije Cetinje Marko Andrić kazao je da razumije da građane uznemirava buka i narušavanje javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Od danas u Crnoj Gori jeftinije sve vrste goriva, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 sada košta 1 euro 63 centa, a jeftinije je 7 centi koliko je pojeftinio i Eurosuper 95, pa sada košta 1 euro 59 centi. Dizel je pojeftinio 11 centi i košta 1 euro 55, a isto toliko je pojeftinilo lož ulje i sada košta 1 euro 48 centi.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, Psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije. Program su predstavile specijalistkinja psihijatrije i magistrica bioetike, doktorka Tea Dakić i specijalistkinja medicine psihologije sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore, docent dr. Nevenka Pavličić, saopšteno je iz gradske uprave.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupiće u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnoj pozornici u subotu 27. juna u 21 čas. Nakon toga od 22:30 na scenu će nastupiti crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Tokom protekle noći prosuto je ulje po stolu za stoni tenis na dječijem igralištu u naselju Gipos na Cetinju. Pojedini građani naselja smatraju da je razlog ovog vandalskog čina to što u večernjim satima do kasnu noć djeca koja se okupljaju na igralištu prave veliku buku koja smeta stanovnicima ovog dijela grada. Načelnik komunalne policije inspekcije Cetinje Marko Andrić kazao je da razumije da građane uznemirava buka i narušava javnog reda i mira, posebno kada se takve situacije ponavljaju. Međutim, uništavanje dječjih igrališta i druge javne imovine nije prihvatljiv odgovor i ne rješava suštinu problema. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Od danas u Crnoj Gori jeftinije sve vrste goriva, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 sada košta 1,63 €, a jeftiniji je 7 centi koliko je pojeftinio i Eurosuper 95, pa sada košta 1,59. Dizel je pojeftinio 11 centi i košta 1,55 €, a isto toliko je pojeftinilo lož ulje i njegova cijena sada iznosi 1,48 €.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije. Program su predstavile specijalistkinja psihijatrije i magistrica bioetike dr. Tea Dakić i specijalistkinja medicinske psihologije sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore dr. Nevenka Pavličić, saopšteno je iz gradske uprave.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od vodećih savremenih džez muzičara u Crnoj Gori, Slaven Ljujić, nastupit će u okviru 11. izdanja džez festivala Made in New York Jazz Festival na ljetnjoj pozornici u subotu 27. juna u 21:00. Nakon toga od 22:30 na scenu će nastupiti crnogorski muzičar, kompozitor i izvođač Rambo Amadeus. Ovaj festival, kako najavljuju organizatori, donosi Cetinju spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena u utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17:00. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18:00.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski parastonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu, koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi, gdje se domogao trofeja. Radović je taj turnir propustio, a u 2026. godini može se pohvaliti trofejima sa turnira u Vladislavovu, Linjani i Podgorici.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštuje ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmjene, kazao da je riječ o manje složenim i obimnom manjim izmjenama u odnosu na reformska rješenja koja Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Podgoričkog osnovnog suda kojom su bivši predsjednik Savjeta radiotelevizije Crne Gore Veselin Drljević i tadašnji članovi Filip Lazović, Naod Zorić i Amina Murić osuđeni na uslovne kazne zatvora od 7 mjeseci zbog zloupotrebe položaja prilikom nezakonitog reizbora Borisa Raonića za generalnog direktora javnog servisa 2023. godine, saopšteno je televiziji iz Višeg suda. Time je presuda Osnovnog suda iz septembra prošle godine postala pravosnažna. Žalbe Osnovnog tužilaštva i odbrane okrivljenih odbijene su kao neosnovane, rečeno je televiziji Vijesti iz Višeg suda, koji je ovu presudu donio 15. juna. Gradska administracija dodijelit će parcelu za rješavanje stambenog pitanja vatrogascima Podgoričke službe zaštite i spašavanja kao i za zaposlene u glavnom gradu. To je medijima saopštio gradonačelnik Podgorice Saša Mojović. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je da je dobio informaciju da je nakon nedavne sjednice Podgoričkog parlamenta, na kojoj je odbornik Ranko Milić kazao da je ponosan što je bio učesnik Dubrovačkog ratišta i što je branio državu, taj odbornik ekspresno stavljen na hrvatsku crnu listu. 8 godina nakon što su standardi kontrole zagađenja stupili na snagu prema ugovoru o energetskoj zajednici, emisije zagađujućih materijala u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu bile su 6,6 puta veće od dozvoljenih, navodi se u najnovijem izvještaju organizacije Bank Watch. To je najveća mreža ekoloških organizacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava u centralnoj i istočnoj Evropi. Sport. Crnogorski parastonotni seri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od sutra na elit turniru u Pekingu koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Bakić je dobru uvertiru za turnir u Pekingu imao u Ostravi gdje se domogao trofeja. Vrijeme danas u Crnoj Gori biće pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 28. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Balkanskog poluostrava, Marija Mihajlović. Najveselija perkusionistkinja severne hemisfere, Maja Klitinski. Buba Milosavljević, Zareljke. Vlada Negovanović, gitara. Dragan Mitrić, klavir. Sloba Jurišić, bubnjevi. Stape Petrovac, gitara. Branko Isaković, bas.

Parabéns. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kad si se udavala.